ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek ti ko svira muzika, uz puno topli

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: zar?
1: Pomalo, pomalo, a da još digode mladic. A ja sam.
0: A čapad vi?
1: A ljubite, majke.
0: Aj, Gorane duši.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Na zidovima kuća, druga su imena. Ko nekad ja i stari, neki drugi srive love. Samo jedna stvar.

0: usporedili sa maternicom. No što izlazi van, metal, to je dete, ne? Vrlo jednostavno. Čista jedna biološka
1: interpretacija.
0: Interpretacija ili analogija i normalno, ljudi polaze od svog iskustva.
1: I svoga tijela.
0: Da. I onda oni to prenose na prirodu.
2: Zlato je savršena univerzalna valuta i ima svojstva koje ga čine zgodnim po tom pitanju. Djeljivost. Možete ga rastaliti i pretvarati u kovanice ili u poluge. Prenosivost. Ima veliku vrijednost u malome volumenu, pa možete nositi bogatstvo cijelog kraljevstva u samo jednoj torbi. Rijedak je metal, ali ipak ga se može naći. Da ga ima previše, ne bi imalo vrijednost, a da ga ima premalo, bilo bi ga nemoguće koristiti kao valutu. Ipak, ljudi su ga nužno trebali, pa su se nadali čak i nekoj plodnosti zemlje koja bi izbacila taj savršeni metal kad on dozrije, govori dr. Nenad Raus.
0: I onda su normalno mislili da svaki metal normalno može sazrijeti u zlato. A sada to sazrije treba neki agens, a to bi recimo bio kamen mudraca. Kao katalizator, bi nas rekli kemičar katalizator, jer šta katalizator na kraju radi? Katalizator ne pokreće reakcije, ko što neki misle, neuki u kemiji, nego samo ubrzava reakcije koje su moguće, recimo. To su beskreno spore reakcije, ali ih katalizator ubrzava. Tako su oni isto mislili, metali svi sazrijevaju zlato, a mi moramo naći neki katalizator u formi jeli kamena mudraca koji će onda živu pretvoriti u zlato ili olovo u zlato i tako dalje. Jer zapravo je, da kažemo, živa olova, to samo mlado zlato. To je mlado zlato. Ono još nije sazrelo. Treba ga da odraste i da dođe do svoga punog sjaja i snage.
1: Sad kad ste spomenuli živo, a govorili smo i o živi i o arsenu kao primjesama rude, zlatnih ruda, vrlo opasnih, ljudi su vrlo rado prihvaćali tu opasnost ekstrakcije zlata uz tako otrovne elemente koje sad imamo kao ekološku bombu, jer su ljudi manijakalno rudarili zlato još od najdavnijih vremena, iako ima i samorodnog zlata, Aljaska, pa su tamo nalazili u potocima, pa se nešto sije i kod nas se to nekad radilo, ali većinom se mora kopati.
0: Da, ali zapravo i ono što se kopa isto je samorodno, samo sitim česticama, pa se ne vidi, jeli? Ali je bitno za zlato da ono je legirano i onda su recimo Rimljani, oni su znali zlato očistiti od drugih metala, ali od srebra nisu znali. I onda nisu mislili da je to čak neko čisto zlato srebro, nego su to smatrali posebno legura, azem su se zvali.
1: Kako se zvalo?
0: Azem. Grci su to zvali elektron. A sad je zanimljivo, recimo i opet etimologija riječi, zašto? Jer su oni elektron zvali i jantar. Zašto? I su imali istu boju. Slične su boje. Elektroni je imali istu boju. I onda su po bojama, to je zanimljivo, da su oni smatrali jednostavno boja da je primarno svojstvo i onda su po tom boju rekli. I sad šta je, u čem je vic, ne? Da je elektricitet i tako dalje, upravo došao elektrona. Jer kad se jantar natare, on se nabije statičkim elektricitetom i to su još Grci znali, da kad se jantar natare, da on privlači dlakčice i perje i tako dalje. I onda od toga riječi jantran došla elektrika, elektron na kraju čestica kao elektron, znači opet se vratila ista riječ, samo u drugom značenju. Tako su to sve nekakva mučka kako riječi nastaju i postaju.
2: Zanimljiva je činjenica da je sve zlato ikada iskopano u ljudskoj povijesti, oko 200.000 tona. Volumenom zapravo vrlo malo. Kad bi se sve to zlato pretopilo u jednu kocku, ona bi imala stranice od svega 20 metara. To je iznenađujuće mala količina materijala koja je kroz povijest potaknula toliko patnje, ratova i istraživanja.
0: Mi danas uvijek patimo od tog, mislim da imamo neki pojam kemijskog elementa metala kao što normalno imamo kao kemičar. Hvala Bogu smo naučili toliko kemije i dobro da smo naučili, ali oni naravno nisam pojma. Nego nema to tvar koji svaka druga. Pa kao što imate vino, da, ovako i onako, tako su imali metal ovakav i onakav. Kao što vi dođete pa kažete dajte mi crno vino, ili onda vas pita kako crno hoćete vino, a plavac ne znam koji, tak i oni. Svi su tak mislim, metal je tvar kao svaka druga tvar. Kao što se govori vino, ulje ili šećer ili ovakav, ne, kao mi kažemo smeđi šećer ili bijeli šećer ili tak su oni imali crni metal i bijeli metal. I
1: zlatni metal.
0: Srca i tako dalje. Tako da je bilo neko...
1: Dakle, dobro ste nam rekli, to je taj poljoprivredni pristup i nomenklatura.
0: Tako je, da.
2: Ratovanje je logistička noćna mora. Vojske se moraju kretati brzo. Zamislite da morate platiti vojsku od 5000 ljudi u žitu ili stoci, pa trebalo bi vam 1000 tona robe koje morate prevoziti, hraniti, čuvati i braniti. To bi usporilo vojsku i učinilo je ranjivom. I zato je rješenje u zlatu. Zlato ima ogromnu vrijednost u malom volumenu, moglo se prevoziti u nekoliko sanduka na konjima, to je vojskama davalo mobilnost, a plaćanje vojnika bilo je trenutno i efikasno.
0: Prema tome, ako si imao zlato, mogao si okupiti vojsku. Tako da svaki kralj je gledao da ima puno zlata, da bi mogao platiti puno vojnika, da bi mogao dobro ratovati, jeli? Tako da su onda naravno upošljavali alkemičare u svojim podrumima i tako dalje.
1: A zato su kraljevi držali alkemičare.
0: Pa tako je, da. I onda su
1: pa to je bio posao i onda, državni.
0: I onda ako je alkemičar, i onda je naravno bilo to jako problematično. Zašto? Jer ako si nisi napravio ono što jesi, onda si spao prevaran. Da. Onda je bio što da su se te alkemičari, on su ih obesili na zlatno uže. To je ne znaš je li bio neuspješan ili te namjerno varo, jel kak će znat. I onda ih bio što da su oni recimo, naravno na kraju morali pokazati da su ipak nešto napravili da ne bi izgubili glavu. I onda su
1: napravili... I posao.
0: Ja lako za posao, glava ode. Ovaj ga je tamo hranio, držao na dvoru, ovaj jeo, pio i šta ja znam, još tamo se provodio po, nećemo reći gdje, i sa kime i s kojima, ne, a ovaj je sve to plaćao i to godinama. I onda su oni imali štos, da se to otprilike zna da u tom bio zapravo glavni štos, da su oni uzeli jedan štap, jednu zapravo trsku, koji su napunili zlatnim prahom. I onda su to zatvorili sa voskom. I onda su došli pred kotao, recimo sa živom, i onda su to zagrijali i onda su počeli to miješati. I onda je to naravno zlato ispalo unutra i onda se to bojalo se sve lijepo u zlato. A onda su oni imali jedan dobar štos da bi dokazali da je to ipak zlato, a zapravo se svodi na štos onoga kralja iz Andersenove priče, kraljevo novo ruho. Oni su, kad su to radili pokus, pozvali su kralja i sjeli u njegovu svitu. I onda su oni sve pokazali i kralje zbilja, vidiš što je to. I sad se niko imao petnje reći, čujte, pa to je prevara, jer bi ispalo da je kralj bedak, ne li tako, mislim. A to opet ne smiješ reći da je kralj bedak, jer opet ode glava. Prema tome, svi zadovoljni.
1: Da, bila su to teška vremena, teško je bilo doći do posla, puno teže nego danas, pogotovo ovako dobrog posla državnog, lukrativnog.
0: Da, ali još jedan. Ali zanimljivo da im imamo Barbaru Celjsku, crnu kraljicu.
1: Da, kod nas.
0: Da, evo, vidimo tu Medvedgrad, se vidi s mog prozora, evo, možemo ga tu vidjeti. I ona je bila isto alkemičarka. Ona nije zaposlala alkemičara, nego se sama s time bavila. zlato od svog bakra, ili tu bilo dosta bakra, pogotovo Samobora ima neko ležište, a ima i u Samoboru ima isto jedan zlatonosni potok.
2: Duboko ukorijenjena u alkemijskoj filozofiji bila je i ideja o konzumaciji zlata u jelu ili piću. Ako zlato u prirodi ne hrđa, ne propada i ne mijenja se tisućama godina, tada bi, vjerovali su stari alkemičari, konzumacija tako savršenog metala mogla prenijeti svoje osobine na ljudsko tijelo.
0: Savršen metal, on je zapravo trebao svu tu savršenost prenijeti na tijelo. Onda su ljudi pili svakake zlatne pripravke, to nije ništa vredilo. Međutim, danas se ipak nešto koristi zlato zapravo za artritis, artrozu, te bolesti, smanjuje upale i tako dalje. Ima neku...
1: Ali kao medicinski lijek, jel?
0: Da, naravno, to je...
1: Ne, sirova.
0: Da, naravno, kao spoj, zlatni spojevi. Jer zlato inače ono je obično u AuCl3, znači u 3 za zlato. I to je jedan jako lijepi kemijski pokus. Ja se sjećam, kao klinac sam to radio. Sam nabavio nekakav listić zlatni, čistog zlata. I onda sam ga lijepo spojio u kloru. I onda se od toga klora stvorio klorid zlatni AuCl3, koji isto ovako ima zlačastu boju, finije, lijepo se opere i taj listić i taj proveto kom se to palilo s sublimatom metnu destiliranu vodu i onda se metne neko sredstvo, ja više ne sjećam, možete formaldehid ili ovako nešto za neki reducens. I to se, i onda nastaju čestice zlata, takozvani zlatni koloid. Onako ima, ovisno o disperziji, ali može biti plavo, malo zlačasto, žučkasto i tak dalje. Ali zanimljivo da se to koristilo, ja ne znam, mislim ne koristi, za recimo u medicini, za likvor od ove leđne moždine.
1: Za ispitivanje.
0: Tako je.
1: Za ispitivanje stanja.
0: Ta stanja, ili šta se događa. Na te zlatne čestice se zapravo proteini vežu, jel? I oni ih obaviju. Kako se obaviju proteini, tak se mijenja boja zlata. I ako su jedni proteini, onda ima jednu boju. Ako se druga proteini, ima drugu boju. I onda se potom, dosta se to standardizira i tak dalje, da sad ne govorim, onda se može vidjeti da li je čovjek zdrav ili bolestan, čak se može napraviti dijagnoza određenih bolesti. Tako da je to, evo, u medicinskoj enciklopediji ima cijela o tome članak i točno se vidi kak se to radi i dosta je to komplicirano, jer za svaku dijagnozu treba napraviti na 20 proveta, pa sad vidjeti u raznim razređenjima, pa ovi se oboje, ovi se ne oboje, ovi ima jednu boju, ovi drugu boju, proveta ova ima AAB, AAC nema, onda si ova bolest, ako ova ima, ova nema i tako dalje, to je dosta malo komplicirano.
1: Znači, pa smo odustali od tema.
0: Pa da, pa ja mislim da danas to se danas sa kromatografijom napravi, odvoji se proteini ili se napravi ove probe na antitijela, ne znam točno kako se radi, ali sigurno da je to puno, puno jednostavnije nego na ovaj način.
2: Zašto je zlato tako postojano? Zlato je inertno jer su njegovi elektroni prečvrsto vezani uz jezgru da bi se uključili u kemijske spojeve. A u metalnoj rešetki atomi zlata također su vezani iznimno jakim vezama koje je teško razbiti. To je dvostruka brava koju je teško razbiti osim ekstremno jakim agensom poput carske vodice.
0: Zlato se ne otapa o svim kiselinama osim zlatotopka. A zlatotopka je zapravo, ili aqua regis, kraljevska voda, latinski, ili carska vodica, koja otapa zlato. To mi najbolje na jednom kvizu, kad su pitali, kažu, koja se metal otapa u zlatotopke, a ove kaže željezo. Pa i željezo se otapa, istina Boga, ali ali zlato se samo otapa u zlatotopki, ne otapa se u dušičnom kiselinu. Pa su recimo dušičnom kiselinu zvali lučevka. Jer ako imate zlato i srebro, ova će otopiti srebro, a neće zlato. I onda se zapravo tak izluči srebro zlata. Ali zapravo zlatotopka je, kažem, smjesa tog dušične i solne kiseline i onda nastao, mislim, to je dosta komplicirani proces. Uglavnom, to je oksidacija, jel? To je jako oksidacijsko sredstvo koje zapravo spali zlato i na kraju dobije se, i na kraju se dobije taj opet zratni klorid, ali budući da on je u kiselom, onda prelazi u takozvanu zlatnu kiselinu, tetrakloroaureat 3. Da budemo vrlo precizni kemijski, HAUCl4. I sad je to zapravo jedna sol koja je svaka druga, jel?
1: I sad, zlatna sol?
0: Da, i sad je bio štos kad su vam ovi nacisti ušli u Dansku i tam je bio Niels Bohr koji je i imao tamo neku medalju Nobelovu i sad da mu ne bi ovi to nacisti uzeli.
1: Ja, oni su konfiscirali svoje zlato redom.
0: Pa tako je. Onda on lijepo uzeo to zlato, topio u zlatotopki i lijepo to metnuo tu otopinu, jednu flašu i tu flašu im držali na svojoj polici i to su vidjeli po toj boji, mislim, nekav vinjak ili ovako nešto, jer to takva boja fina.
1: Aha, nije zlatna boja.
0: Pa ne, ona ima, nekakvu zlatkastu boju, ajmo reći, sliči kao nekak...
1: Kao konjak vinjaka.
0: Da. Možda kao njihov one akvavit, šta se zove, ne?
1: Da.
0: Nekakav liker, slično nešto, neko piće alkoholno i tak je on držao to cijelo vrijeme za rata i onda kad je bilo sve natrag, onda je naprosto metao elektrodu unutra i elektrolizom dobio zlato vane. Mislim tako.
1: Eto što vam je Nobelovac pametan. Običan čovjek bi naprosto to zakopao negdje.
0: Pa da, mislim pametan čovjek kak je švercer to može i napraviti da mu sad pred...
1: Da mu ne dajete ideje.
0: Da, i dajem švercerima isto da mogu tak zlato. A sad kolika je topljivost, ne znam, teško je reći. Ali
1: I tako je fizičar Niels Bohr, koji opet možemo ga povezati s elektronom.
3: Da.
1: I otac, dakle,
3: teorije
1: o atomima. Dakle, on je to od njih prevario na taj način da je držao svoju zlatnu Nobelovu medalju u obliku otopine.
3: Tako je.
1: Kiseline.
0: Tako je, eto, to sve kemija može. Sve se jedno u drugo pretvara i gotovo. To je ono što je meni prekrasno u kemiji od kad sam 14 godina, kad sam počeo to učiti do dan današnjega. Da se sve može sve pretvoriti i čuda napraviti. Naprosto je kemija je kao magija i to ljudi ne razumiju, a ne razumiju zato što ne uče u školi i se boje kemijskih pokusa ko vraga, ne? Recimo, baš kad kažem ovo paljenje zlata u kloru, ja sam to radil sebi doma u svojoj sobi, dječoj, kaj sad, mislim, imaš hipermangana, imaš solnu kiselinu, nastaje klor i napraviš si aparaturu i onda se to sve napravi aparatura i to se sve uđe, onaj klor koji se ne izreagira ide u vodu, on se otopi u vodi, ako se voda zaluži onda se potpuno otopi i nema nikakvog smrada nigde, a to danas ne do bog kak bi to neki profesor u laboratoriju radi, onda bi se našli ljudi da je on trovu djecu klorom, da je klor bojni otrov i ne znam šta, a kad varekinom čisti pod, onda to nije otrov, jel, mislim, to su take priče. To je danas ta fobija od kemije, mislim, a uvijek vam fobija polazi od neznanja, ljudi se boje onog šta ne poznaju, jel, to je jasno. Zašto se ljudi boje mraka? Zato što ne zna što je u mraku. Može biti ništa, a može biti neka zver, bogati, koja će te rastrgati.
1: Ako ako poznaješ, ako si radoznao, ako imaš jako da. Dobre roditelje, kao što da. Su vaši bili, koji su vas očito u tome podržavali, ili su vas bar pustili na miru.
0: Da, da, ali ja kažem, ali opet trebaš do kraja znat kemiju. Evo, ja sam sad čul jedan slučaj, kad je jedan malo čudak, kad je bio sam živio, i onda je mu se ni dalo prat suđe, i tak je jeo, dok ni do zadnjeg tanjura došao, ali tog je suđa bilo toliko da nije bilo dosta da ga metnu sudoperu, nego je morala metnuti u kadu. I sad kako će on to oprat u kadu? Da, kako će to oprat u kadu, toliko hrpu suđa? I onda se sjetio da bi to mogao sa živom sodom. Ali onda mu je pala na pamet da bi živu sodu, mjesto da kupi u trgovini, mogao dobiti takvu reakcijom vode s natrijem, jel? I onda od nekog kemičara, ne znam, od neku dobili to malo natrija, vale bio škrt, ja ne znam komu u glavu bilo, ne? I onda je rekao, da, natrij se sa vodom pali, to je točno, ali ja ću natrij metnut pod neki lonac i onda ću polako pustiti vodu. I onda neće doći taj vodi koji se stvara, jel, u doticaj sa zrakom, i normalno se neće upaliti, ne, bez zraka nema
1: gorenja.
0: Nema gorenja. Međutim, on je zaboravio stvar, prvo, natrij ima nisko talište, negdje oko 80 stupnjeva, i da je onda taj natrij naprosto se rastalio i onda je kao isplivo ispod te posude. I drugo, nije znao da je natri lakši od vode. I na kraju je natri isplio na vrh vode i na prvu eksploziju ima crno sve na stropu od pranja suđa. Jel? Znači, treba, ako se radi kemijski pokus, treba znati sve, a ne ono na pol. Znači, mora se dobro isplanirati svaki pokus, pa tako i ovaj, sa pranjem suđa.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuša.

0: Svaki dan iste sekature, ista zvonaj.
1: Ma što ćete, gosparu?
0: Kako neke riječi umiruju nerve. Eto, ovo ti je poziv da platim imposte. A ovo, proglas, jedan za Pera, drugi za Frana. E, pa sutra su elecioni komunale.
2: A za koga ste vi, gosparu Lukša?
0: Za nikoga.
1: Pitaju gosparu ko će primit most.
0: A što ti ja znam? Reci komu mudrogu.
2: A sad tete sluga, smolit ću tu u kapelici zdravu Mariju. Daleko mi je do doma.
0: Reci jednu više da ti Bog prosvjetli pamet.
2: I za tebe, gosparu Lukša, da ne govorite onakije.
0: Još nije se čuo ni polovicu.
3: Dobar večer, gosparu.
0: Što je?
3: Doveo sam ti tri kara mosta, svaki po 60 barijela.
0: A zašto nijesi došao ranije? Domalo će se smrknut. A Stjepa nema.
3: Ne straši se, gosparu. Rekao sam Vici neka otvori magazin, a ja ću potegnut badnje.
0: O, pa ćeš ti sam.
3: Mlad sam, a Bogu i Svetoj Trojici hvala, jak sam.
0: A čini kako znaš. Počekaj me, Dumarine. Dopratit ću te.
3: Kad zapoviješ, gosparu, imao bi ti nešto rijet.
0: Dobro, kad došće budeš.
3: Adio, gosparu.
0: Adio. Zatvori magazin kad izideš.
3: Ne straši se, gosparu.
1: Evo vam klobuk i štap, gosparu.
0: A molim te, što tu brebonjišo?
1: Govorim da je Vuko imao ostat doma, a ne doć nas opet ometat.
0: Ometat?
1: Sikuro. Eto, ima mjesec dana da ste mu rekli da mu ne date jeluko na Vuku.
0: Ona će ostat, a Vuko će poć brez nje.
2: A zašto mu je ne daš?
1: Ma eto, i ja to govorim gosparu Dumarine. Zašto mu je ne da?
0: Bravo, da, nuti mi dueta. E zato perke neću. Masa pete, ne mogu više ni zapovjedat u mojoj službi. E da, konstitucijon, parlamenat. Pošli je večeras u susjedstvo, neka pripreda vunu, tako ga neće vidjet.
2: Romeo e Giulietta.
0: A del resto, bili bi lijepi par.
2: E, naš puk.
1: Ako dođe kogod, što ću im rijet?
0: A eto im tarace i eto im gospođe Mare.
1: Čuvajte se ni zaskale, gosparu. Sluga vam se, gosparu Dumarine.
2: Adio, Vica. Vica, bauo.
1: Što? Idete li, gosparu Niko?
2: Vapor parčiva nasedan. Dunkve, jesi li razumjela?
1: A, da, da. Subito, subito. Poslaću vam Iliju do mula. Imate li još togod?
2: Još si tu.
1: Evo me, evo. Almeno jedan manji. Ajme. No ti sad ove. Nikako. Ja ću priko Đardina.
4: Vica. Vica, gdje si?
2: Nema je.
4: Tu si, Niko. Ma činilo mi se da sam joj čula glas.
2: Pošla mi je zazvat djetića.
4: A?
2: Adio, Mare.
4: Gdje ćeš?
2: Gdje mu drago?
4: Kako sveđ.
2: Dunkve, sluga.
4: Niko. Prosti. Znaš, što sam šuka. Otkad ideš po svijetu, sveć mi je bilo trudno. Ma nigde kako danas.
2: Ludno.
4: I ja sam to rekla, ma što ćeš, stari smo. Svake godine stariji. A ne možeš ostat.
2: Ne.
4: A bit će zato što gruž nije više gruši.
2: Bacili su Lorka.
4: Nasuli su more ispred škara.
2: Prisjekli su nuncijatu.
4: A jesi li čuo jutros? Zazviždala je.

0: Znam. Počekaj, pa ćeš i mene. Ma danas još ne. Valja biti bestija kako sam ja. Jedi se. Perke ljudi živu i zaboravljaju.
1: Petka. Ako svi sputi si alveno sveđa alerta. Šoko. Ljepša si nego u mladosti mojoj. Pa za koga? Ko te gleda? Komu što govoriš? Eto ti na. Obrnuo sam ti škinu.
0: Ne, gledala je toliko ovu taracu. I može biti je zato tako mrka, jer domalo neće nikoga biti na njome. Veđa? A doće kakav Amerikan. Riječ je mu da su ovdje kašetali tencije. I neće bi slagali. Pa će baciti kuću i taracu. Kako lorka. Ma što je ovo danas? Nema mira. Ma za lude, za mene više nije ni šetnje, ni svijet, ništa. Valja će mi ostati doma. Zatvori se, ne vidje nikoga, da ne reću da sam reba mišku. Yes. Niko? More? I jo. Pak finis. Svako jutro kad se pogledam, učini mi se da ću rije. Što, još si tu? Sam. Tisuću godišta, krvi, moždana, pravoga života. Pa sad na 4 kosti ispočem presa. Mrtve vode, kako je pokonjor sad govorio. Baš tako.
2: Gospar!
0: Ko si?
2: Vuko iz Konavala.
0: Ti si.
2: Spremio sam badnje i zatvorio magazin.
0: A ključi?
2: Evo ih. A znaš, gosparu, napojio sam ti konje, pa hajd pred zorom.
0: Oho, a se večeru?
2: Ko beg, boba i kunac beškota.
0: Kašpita, A ti spiš dobro, jeli?
2: Kako kad? Vas dan trudimo, Bože prosti, kako živine. Pa uveče baci se na i eto zaspi ko zaklan.
0: Zato ste i taki.
2: Ama ima i dana, gosparu, kad ti nešto prisije. Pa ni oka, ni truna, nego sve se vrti i duši. Bog sačuo, pusta mora.
0: Znam, poznam je. A sad da si mi zaspao.
2: Da bi Bog i blažena gospama...
0: Ma, što?
2: A kako ću zaspat gosparu kad mi ne dadu u jelu?
0: A ja ti je ne dam. Sad ćeš moć zaspat.
2: A zašto mi je ne date?
0: Ne. Minje zna me majka molila, ne daj gosparu da mi pođe za nikoga. Jes, rekla je baš za nikoga.
2: A ko je kriv?
0: Kriv. Ne razumijem te.
2: Vi to ne znate, gosparu. Onaj čelarijet nije moja či za spurjana.
0: I ti si.
2: Doveli su me u povoju iz ošpedala.
0: Žumite je. Vjerujem ti da si pošten.
3: Bit ćeš bolji od puno naših. Ne dobitaj. Ha, stisni dušu i nađi drugu.
2: A što ću? Kad neće...
3: Eto, Anto, basta.
2: Ova ti je od gospara paroka iz Čilipa.
3: Od Domivane. Pa sad mi je dao, šo?
2: Rekao mi je da ti je dam ako mi ne pogodiš.
3: Možeš mu odmah rijet da ga pozdravljam i da mu je trud za ludu. Masa pete.
4: Lukša! Lukša!
2: Jadali sam ti, Bože moj.
4: Što si to rekao, Lukša? Što ti je za Boga?
3: More.
2: Teško svomu bez svojega.
4: Reci meni, Lukša, moj tvoje jade. Kako tad?
3: More.
4: A tu si. Zašto mi ne govoriš? Što te muči? Sestra sam ti jedina. Samo nemoj onijem glasom. I tad si rekao iste riječi. Iste. Teško. Ma kako je onoga?
3: Teško svomu bez svojega.
4: Jes. Pa danas je prvi put da mi govoriš glasom mladosti. Kako si je čutio, jadan moj Lukša. I ti si poslušao naše stare. Ostavio si je. A vidiš, još se i danas spominjem tvoga plača. Što ti je? Džesi?
3: Moj glas u njega.
4: Džesi, Lukša.
3: Vuko, moj sin.
4: Lukša. Džesi, Lukša.
3: Eto ti to. Ja deklamavo, a ti si se pripala.
4: A da znaš kako sam se stresla kad si onako zaječo. A nemam nego tebe. A tmica je.
3: Ma to ti je svečka, me ne slušaš. Ma valja da te vica vodi. Oli, da mene zazoveš. A sad, pođi, ajde. Pođi u kamaru. I neka bude večera brzo spravna. Pak ću ti prolegat moju današnju pjesmu.
4: Idem. Bože moj. Eto, sad opet imaš glas tvoje starosti. Prosti, mješte majke naše.
0: Smilujte se djetetu što ga je na za 24 godišta donijela majka njegova iz ošpedala. Zvala se Nika, a bila je kozica u vaše majke. Umrla je odmah od truda i od sramote, a na smrti mi je rekla, kad u jadu bude, neka ga otac brani. Otac. On zna da sam ga s gospodom Lukšom porodila. I rekla istinu. Kako se sve vraća i kako se sve plaća. A valja platit. Na starome hreku grančica. Sin. Imam sina.
3: Vuko!
2: Gosparu!
3: Dođi gori!
2: Evo. Zapovjedaš, gosparu.
3: Čio sam ti rije da sam prolegao knjigu tvoga paroka. Jel ti rekao što mi je pisao?
2: Nije.
3: Tvoj mi parok piše da ti je poznavao majku.
2: Čuo sam.
3: Da je umrla dokle si ti bio u povoju. I da mu je priporučila da ti nađe oca.
2: Pa što bi mi sad?
3: Jesi li ga iskuo?
2: A zašto bi? Uzrasao sam u mata Miloša kako njegovo dijete.
3: A nije te nigda nešto mučilo, dušilo da izideš iz toga siromaštva, da budeš nešto gospodar?
2: Da ti pravo rečem, bio bi pošao u Ameriku.
3: Zašto?
2: Zadobivat.
3: A što će ti dinari?
2: Ajme, gosparu, vratio bi se u Konavle, pa bi kupio gospara malo baštine.
3: A što bi rekao da ti neko na jedan put reče, znaš, Vuko, otac je bio gospar, umro je, pa na smrti ostavio ti blaga i kuću veliku. Recimo, pa je zrzem pio, evo, ovako kako je moja.
2: Ajme, gosparu, što mi se rugate?
3: Ma, šala je. A bilo je u životu i takve pripovijesti. Dugve, što bi ti učinio, Vuko, da ti ovu kuću dadu?
2: Da ti pravo rečem, gosparu, prodobije.
3: Prodo.
2: I kako? Pa bi pošao u Konavle sadit lozu.
3: Tako je. Riječeš, gospodaru Domivanu, da si me vidio kad sam razruo njegovu knjigu.
2: Hoću, gosparu.
3: A gdje ćeš?
2: Ustalo.
3: Aha. A ti pođi.
2: Dobranoć, gosparu.
3: Zaboravio si dušu, Pigmalione.
2: Što govoriš, gosparu?
3: Ništa. Da ćeš se do 14 dana oženit s Jelom.
2: Gosparu moj.
3: Pa ćeš u Ameriku. A intanto, pođi spat.
2: A ko bi sad, gosparu?
3: Da me čuo, Dumarin. Altro che teorije. Vica! Kad izide Vuko, zatvori vrata.
4: Hoću, gosparu.
3: A sada, homo spat.